سایه تیوارم هودایه گیتی ما برایا گیتی ما برایا گیتی ما برایا مونو گیتی ما برایا چیزو گیتی ما برایا